0: osofo se obi akan yenko ye akenke afra yenfo ho man je to sumie no etinsia ne kenka so ba akode ko no na adifo ma no ka chee Elisha se she wenim ha na yetis yeti ye ahunia papa mayen verse 2 no mayenko yodan ano na yenko fa mpuna maako maako mfiri ho ma na yensi na yensi asie baby wo ho na yentena ho
1: Rafo Bible say a difo ne ma no ekwo difo Elisha ho asori

0: Asempa FM.
1: Asasi su tumi e yodia.
2: Na jese wan invite nyame ama.
1: Dabi. Enti kwoti se om invite Elisa. Elisa se na e wato. Wom kan yope was meko.
2: Yes.
1: Enti adie pie nipa e bia no. Eni pe hia se o invite nyame.
2: Yes.
1: Enti na ye to see emamunyai empire boda. Asenta empire bon kwa ni ekwaya. Onipa faso e invite o nyame de ba asasi so. Enipa e ye o nyame anan o sifo wa.
2: Yes.
1: Enti enipa ye jina ho Enti abre pia e kwa ya befaso. Ede u report ame nyame wosoro. Ama wonyame hu ade a ekoso. Ama wonyame kwan so amne tumi aba. Eni se enipa be bompa.
2: Yes. Na mi sure.
1: Aside empire.
2: Yes.
1: Ah

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeah, bon pa e ba ko. Na ya freko ya the full line at one.
1: Jesus. Amen. Amen.
0: Ya catch you brother say. Opone e fo biela. O de nimba ahye o say you. Na obi timi de no. Obi nyanyan ka na o fi sa mane na o yede owo mu no. Na so esase ya gino. Ya ton amasa boni mi tu timi yede efi mu. Ya bon pa e tiawa.
1: Jesus.
0: Brother gino ma fi boni.
1: Amen.
0: Boni biela so obi. Boni biela so obi.

Odofo ene eyeda etosu ensiawo in the month of September. Yes, the month of September eda etosu ensia. And so calculate ya. Eha, na chese kwa na yeko kwa. Na said ye radia kanono no. Nyankopon ono no bo na hyehye na ebre ni bibibia it's all the hotono so a obema obi biera odi no hotono so biera no obi biera obedi obedi nkonim ebesi wiye isanse nyankopon no wo ye tredwampon a wo tre na wo mpon hwe de biera da ni din no aye bi panya me ono ni din kosoma afije ni na ha ona sempa 94.7 da is asempa mre na mre bro.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feeling na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.